0: with Jesus Christ.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade be fa ne so. Na wa so vo ama. Na mi shrawo pa.
1: Amen.
0: Amen. Enumere ye number se ye pie ubetumi ene ya kasani ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call e call bi abi. 0595 715 5252. Ebra ye pie fi se chudi ye mi na ye nim komo 0595 715 5252 0595 715 5252. Mrs. Subio for the last producer said, Mrs. So 0595 715 5252.

ni adoya wa ye ye ye di asidani ya nyama osurusu nyankopo my Ghana ye devra di asi asempa ya fumatiye fo nyina devra di asi ya jume fo nyina susu devra.

0: fuo nyina ka kire o hina haxerus se
1: asemba
0: ekia o ye niam anyira toto niam anyina emo ni no mane kwan na o chro letters eko o hina no

ne one ye mani ye fie ni asefo ni ye nua no hom ye nyankopon won fa ye nhye ya tamfo nsa enti ye pejampa e bofi saki kan semi mu se urade ye tamfo no ji ye fie ni sem e wo yesu kristo di mu

onyao ekosi ayuye eti yetwa so Esther chapter 1 chapter 8 verse 1 going no Esther 8 enwotwe enti chimu baako eko ye yimne dia bompae ye dini nyina be bompae nanso a strategic prayer enti no wode men fa ne said ya ken kansem ne tie no a ene ye de foro empire bo no be bi ruade won kronkom die be fa no na ye diso ebo empire no o se na Mordekai ba ohene no anim if he say na Esther aka said ye one ne ntem etie no na ohene no ayi ne mpatia a waje no Haman ensemu no de ma Mordekai na odi Esther si Haman fie so verse 3 ena o se verse 3 na Esther kasa biye o Esther kasa biye o ohene enim shene na yase na osukoto sre no se onyi agak ni Haman boni ni na adwene a wo dwene fidafo ho no satan na Haman wo hu na ohene no ama yasen no odua wo sima Mordekai no na wo mene no ama yasen no wo so na su na boni adwene a wo dwene ye Esusu ye boni a osusu ye letters a wo tro ye no na eda so wo ho an empire ye boni ye se urade ye sira o se ye nananom ejanom ayemfunsuo bi

Nati yen free mo. Obi to me di si sieni na adani ni bra. No di ebu obi. Wa eni bukata. No akase mboni bi atone so. Wa no wa wuko. Enso. En wa so cheno. E de fi ho. En wu su sa so de fi ho. En a e di mani meme nya. Ye di enim seti sa. Ye kutuwa sire wade. Ye suwa fre wade. Said ye Esther koto sire wa hini no. Na wo su sire wa hini no. Se won ye he man. Adjini. En eni boni eno. En fri wa muso no. Ye suwa fre wade se. E wade ye sire wo. Adi boni bi e defi wa. E di ni penya.

mo ne wade nye wo firi ni nsam e wo yesu kristo nazareth ni dinimo ye twaso verse 4 no

0: Be full of praise this morning to God. Be full of praise. Ma aye ye and shakwa numuma. Ma aye ye and shakwa numuma. I see the ray. I am o yesu. Unkutona. Ye besum wu. Ye nyami. Ma ye ye nsha wani muma. Ma wukasa nyina nya. Aye ye. Aye ye. Aye ye. Aye ye. Oho te say so. We bless God. Ukasa edi no. Edi ya na wenya. Ubo abubu no. Edi ya na wenya. Yesu ebe tu Peter enene nkrofwa eyi fish obusa ya no mwanya bi wose ye kofa ne heva ye kofa ne heva heva ni ye kwanya bi ya ye ni ebetimi bi anzo babu Be full of praise, my ye ain't show any muma. Obi busa o set to say, Cassegra, dear dum, wo cry ye mu. Na, adia min penny, sir, ube busa will be at the say, no, A radia, woody kai ka hon, no pet. Make catch us any infer radi demon. Woody kai ka hon, no pet. Abra bonne ye bonne bushia for. Abrabo bi anywa eda form wa okotu ya na wafa
1: Asempa FM
0: eda form kra obi wo ho ne kotu wo no kra ye ne den jinya midi obetimi ya go through challenges bana nche sa abrabo abawie ye

honey. Okay. Ose na ye ye insu. Mwumche odokuwa ejaru diache ye nse. Wamfre ye nyankupo oma. Na ye ye insu. Na ye ye insu. Ye ye. Nyankupo oma no. Enye se ye fre ye kikiu. Ye ye nyankupo oma. Are you a child of God? Hey, na enkrofo ma ehwa wonu yesie papa aswe siba. O obintimba. Ha. Enkrofo bi o ha wunya ma. Omo huwa uko wafemu. Hey. Aswe siba ne o. Hey, ene ye onye ni pakitu o hwe. Onye ni pakitwa ei asume si banu no obe ntire banu no hwe ande ye onye ni pakitwa asume si ana obe ntire banu no onye ni pakitwa na ye ho wa no

boa esi nyina emua kesi a ewo sa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi si ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amans de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura yewom ye si stro ato eya 20 inches 3 days yet me pie wey eya kro
0: Enti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na je se nwanom mo ama no ne yo mo sua kakra yo mo sua hunu ye nsu ya tie ye nyina etnasia ni akabom
3: memre da bia e bonu sia e pemu sia ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de nye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fane to ma pefra o man yin buntu na habot san passport won sansam ni nyina ye de bro e wa abrochin ko mo dwumade yi mu ye be san so mo akwanya no wa kye wa dwene
4: Robert David make us free Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cost of no word for abrochin ko wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na mo dipie no mo kura na aso program no mo aso project mo e nwanwa
0: shenin so say e memene da bia 6 p And Boganie Abrochin Kumuni.
6: Ensema wudwa esinyina. Emwa kesia wasa uti biara. Asempa yeti.